0: bum bum. Bum bum. Bum bum. Bum bum. Bum bum. Bol de cara, Veer Badrangi. Hola, Amarnath Parvani ki.
1: हाथों में डमरू, मन में विश्वास, भक्त चले बाबा अमरनाथ के पास।